Bəli, qodarın necə desə silavı qulava həskərin. Mən hasil, həbit kəm kumbaş bən. Bu qədək kəm həm qırıq amı deyişə, həm duran amı deyişə, həm səri amı deyişə. Əni zəm çıma, nəzər çavrəkəri xəzər xəzər əz qoçərim. Doktori məz, əvə tam, haftiyə ki qodarın necə əz bəndə doktori xa mən qütiyə kürsi mi xırab yəyəm kürsi, əni zəm çıma çəyin əbə. Yəni, əmə doktori məş burası, doktori gələ gələ ki, heyəcə yə, silavı xədəşinə məş bu doktor. Hermina, heyəcə, cə, قامشلو رنگین سلام گلابش قامشلو ببارم بر حسش بن خطیه سلام گلابش دارم گودار نیجا پیامش مرا اتو بشاندنش مردین رنگین سران خواست نه ام دچن و سرانی گودار بکن سرانی که محمد عطلی و گیدی سبومه حسیره ته کرم کن گودار بکن